0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.
1: Tūtū te kai Māori, i rua i te upoko o te ika.

Te tihi o mātairangi, walutekau mā fitu iragati ono arawhānui, te upoko o teika.